0: والنور السنسية بونتو هيت ميجي هيتس وري أكمباني انترفيستي إيدا حموتو كورسپنسابل جروبو ترابلدوريز باي وندا زنواري أفونس فيليب نبي مكاو هنو نكيبا فو أزوروز ماتريال كونستروسان نموز نسسيلا دي بازي كرومو بيتني كوميدا دي أفتار دزاستر نترايز إيه أسو كو مولاو Também a Tlabeda Hanaro Tantempo, Maita Bahahu, ou pergunta da Huluk. Bem-vindo, Maihara de Comunidade Mauvíssimo Loco.
1: Brief.
0: E Tahahu, ou pergunta da Huluk. Bele explica o tuan com a Beita Bolsa de presença e posto administrativo de Mauvíssimo.
1: Diak, Huluk Nanai, em nome da colega Shirahutu, trabalhadores Baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, não australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita teni ia dia 4 de abril nebe liuba teni a rain ia timor ita etan desaster naturais nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai teni amoris tambe da ne mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia maluk barak makro nebe lakung ninia fatin anesa uma ninia sasang ho buat barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dane oing ami grupo husi bayundan husi trabalhadores bayundan australiano no timoroan ami hakatan mai to ia mobisi para hari direita langsung bai tenia familia avo pai sira nebe mak foi na dauketan desaster naturais idane ho amne sentiment idane mak ami husi grupu idane ami hakatang mai to ia distritu mobisi
0: tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakare khalau asam karidade idane
1: hane sang haudian tan ami senti tristi am senti tristi bai ira konu tenia populasan o tenia malu pai avo sira nebe maketan desastre ne senti laran tariru teptebes tamba sira lakon sira ni umas sira ni sasang ho buat sira ne otu taina ne mak sentimentu duni husi ami nia laran husi duni ami nia fuang ho de ne mak ami husi timoroan no malaya australiano sira nebe mak am servisu hamut kia kampu bai undan hame akara katu hak foneti buat rumah nebe mak kami ia para ho di hak mang netik sira ni yang susar no sira ni terus to bai hira itanian estado ou competente ruma mai fo azurus ruma basira.
0: Material serere do in equipa bai una ofrece bai a comunidade afetado de desastre naturais e a sua com maulava.
1: Oin hami lori anesan material construção no necessidade básico anesan sumenti kalem, prego, no haham, balu nebe mak ofrece para banhira kondu itania populasaun halo servisu karek sira bele karne ti kaihan ruma para hodi senti forsa pa atu hari filafali sasang o uma nebe mak estragus ia desaster naturais ni nalaran.
0: Atividad hanesani halau de ti hemo bisika o hemos fatin selu?
1: Ami halo mos ia fatin selu, hanesan ia dili, ia hera, ia aldias nebe mak remotas liu. Tambah ita tene kata agora radauk ne ia sida di dili laran deit mos ia populasaun ia kompanyia bobot nebe mak sira fon azudus ansa fo hare fokus liwa ia itenia sida di dili laran antau mbai hira ita teke faleme ia area remota sira nesan samai fo buat cerne hotu komu sida uk asesu ansa nesidadis o azudus rumah husi parte competente, então ami mai para azulus ida nebe mak bele sai husi ia cidade di linha. Tane nema kami halona ia aldea Kakaulido, ia Manleu, nomos ia Hera, ia Dom Bosco, ami como ia populasaun sira precisa tebes be, tane nema kami ofrece tamas momento quando ia desastre natural sira ne acontece, sira senti padre sira neva lá quando a avaria maki nebe mak bele fornece beba be populasaun sira antau ami mos halona asam karda di ia neva troca fom fali padre sira ne bomba para sira continua fornece na fatin beba populasaun nomos ia hera hanesamos ia mota nebe mak fenerau lori itenia família avô pai ser nem mesmo que foi nada belori ser nem uma amba fonética azurus e tomba sira para odi hakman siranian susar odi hein azurus nem mesmo que tu irmã
0: oito bots ne presença e mobis o insight ne